0: says Kameva. Yineta, Pinchasan, Mugu, Lukuman, Sashapine, Gayong, Nimaneta, Patton, Dochamba Yuba. Tinjay, look at you to that, Tinjay Chombina, Tanganzo, Cedric, Cochibe, Chacha, Chick, Mrs. Marane, Tachima, Mohopalan, Chine, Lukuka, Neyupta, Nineta, Luchunzotol, Ognama.
1: Anda kena ke sampai kena lihat si siang sanjut kejalan tu ke kena cerang tu kami si jay sanjut tu pui beri ha sampai kena ke si mengenai ding bata tu de yang teruk sangat penyu juga pergi sahaja.
0: Ngarang ni caca ni tuh lalu cunju kondo ni cina mugi jek tinggal tona jep masa be masuk kene jalan tu tuh ning beri tata tuh baca ke sonong lagi senen tu manjo tuh baca ke. Miriki catching the Majala Tamil or coverage.
1: Ah, yes.
0: Chunjugun then at Tindeta, Pagina Quaza, Yepe Sugar, the Valley Meduva Camp Patch, and Jala to the two new Meshet and Voto, Jalapanagi to new me.
1: Ah, yes.
0: The white young guy, you give me the Mulosham de Kanti to a church in Rane, Tanganju, Jena Tamil or Gordianu, Jena Tamil or Gordiapje, Jine and Jupe, the Bagging Mugi. Tangku masih jauh sekali, om Marvel. Ani tindak metu tambah kangen sih bercerita kita kasore. Omu di so nyabi nanti lucu kandai nanti pensiun di. Rodang dulu kandai nanti santinel kangen mengucerita ini le.
2: Niangu nanti bini tatoa nyusun cia tati nakuane mengucerita. Patu kisisya tati cekar sore nyuge tungge sih tindak mengutu.
1: Asal.
0: Dewai jangge tanda nganju kianangge ingu ingbe. Tada kasore kusane kagungu orba. Tindak mengucu, tengah hari orang itu tu di, temang si di, cukup rupanya tu dua tu, tapi tu di kerja ni cina, tu, irta kan ema, sesaja tangan di macam tindak kan kangen sih berteriak, ni ne, tu di lucu kan ema, saya tak kencur tol, tanda ni panai cukup yar tu ni, tu, tanda ni makan sole, ni di turuk kedi ime, kene kedi ime, tiga kanglo tu, cikma. Chatang to swings.
1: No,
0: it's all Luca Marval. Tangare muted at a lot, many chuipuruna, Takasore, and you ginale, Bebe, which you remember. Canang, Namim with the Manguilla, and you than the Yigina, you have the image of some Marvel, the Gil Chashan than the Rimbuddha, the Rimbunga, the Lady or Bang, want to get some rich you.
1: No,
0: do chase at a long at a chuipurunalta. Dan tembuling ke mudi, mana juga na tuan yo berarti, soalnya kecishida, dan dia mana cahsan, dia buat jalan tu cik mudi juga na, nasi tuan yo, sugu muda ada, jaga dah sam, cik cik tu yo orang,
1: orang,
0: oh dia kau tiga, juga na tuan yo sugu ini, leh
1: segitu, loh
0: ni nala, oh leh, leh segitu, hati dia tu cik yo, ni rokok na cahsan ni rokok tamu lomi, dia senyum yo, Kerana situ kerana cik sih mari uk rokung mari saya sendiri dah kibu macam saya sendiri cik saya tu mungkin tu ini yang kerja sebenar tak asalnya kenyu cik kibu sini mesuji jadi lagi dah kekukup di mana tu yorbal ane sendiri situ tambah dah kibu jadi nanda kalai kem nanda dah sih jung tengkir bangun tu tamu. Tak masih kunci, tak tahu cuci kan tu, si tu si kelab, si sya, paling ada liru, di tangan tu suai ke muda, ni ne kasore tak, cikgu Yunshu ne tak, seni ada ne, jebus ke mebes ni, ningbus mebes ni, tinggal cuma ni tangan re, cina, memang sendi suai tak, ni ne mau balik tini, tak lucu tu lopcun cise. Lapte sangat juga merba.
1: Tadi
0: lapte cahsan. Yuginan pih besuko. Ani lapjon yuginan besuko. Lapte cembur tu dinecik.
1: Tadi.
0: Tiap hari dinecik muncik yes.
1: Nah, senang.
0: Ah, 어딘데지 자주로람 나라나 주비니스
1: 다다리 레스기 다다기나게 콘소스 다지 잘라니 버츠 뉴미도 파지 돈뇽미 숨로가기나
0: 레스
1: 안데데 게나게 티기미니데 안 망버지게 게나네 잘라 님바 망버든데 요라 하고니지데 드디 야지 게나 돈다 다데다 세데 게지시니베기나
0: 다딘데 토르 기란탄데 무네 차샨다 직시도 망고든데 유리 나든데 군유야
1: 레스가
0: 안다 증내 자산이 뉘닝부터는 바르세야 선을 쏘바다 직무이디 카네죠 맨나서 미투서 같이 도보사겐데 망고도 나문의 자산에 다 가지게 랑무디나네 중기 임베 또에 유베 생겼는데 어 가지게 낸데 문인데 된데 유뉴 유베 뉴에 뉴에 임베세 기지되게 망고도
1: 레스
0: 이내에 다 쫓으시디 디내가 단부터 쫓으며라 쫑매스
1: 노스
0: 다 지난도 나 쫀디 유브든데 유나 나 지난도 나 콘토브시라 테토스 마레스
1: 답다시
0: 콘토브 테토스 마레 안 지난도 간 잡은다 그제네 맞추니고 인스티제
2: 이내다 니 자된디 쪼카레스네 쫀여비네 방다 유브다
1: 그세도
2: 콘셉트가네 레유멘기디 다 제신 주제에디 게츠브레스기 그래서는 같이 기초건 더 고마워들 소프트네 야 같이 자샤는 밤에 더 직사사 둔로제 날 샤샤베든데 임비네야 디 부귀든데 크라살마 뜨요 치롤 더 돈다 만다지게 대신에 좀 먹고도가 어딘데지 딱 가서래 자든 딘진제 이게 또 좀 먹고 재미있어
0: 따단데 이게 날 자샤네 더 먹고 그랬다다 치질 하지요 덤베 어딘데 제다 두둑제샤요 따지마 조치시디 먼저다 기고지 문에 차샤네다 미리지 문에 차샤네다 조치시디 고 방다 좋아라
1: 또
0: 방다도 조디 왜비 방다 저거를 메시 미다 방다디 가서래 템보 에이 상아래 단도 버리다 진짜지 선다 아 왜비게 안 맞어 지게 방다지야다 아니 왜비 문에 된 파소 미리 튼들 소바 어 빈자를 소바 강물로 대파조 지기지기 지동 파조 제다 지기지기 즉 롭존 제제 근데 다 평균 전부 좀 해줘서 나름 문제 지기 위해서
3: 생글랜지 콩랑 안암주 센트로 바티니 변종 농치 인천 내콩 벽에 드네기 사르구바 치링 튼두네 비외 대법 생기로 고주투 중화의 링유 방주기 ngeloren ningbe sewecho sekhebe phenjong thog dung ngelore shamdung khang ki kunji tesi pinzo la ji ngeloren ningba nyarza cheri shamdung khang chu be kor ki tyecha thiri jeme le cha na jabob senjuro thi mecha di thedi shu thedeng gongja na ro
4: miri thun ji gui bi je tim lob chung thang la dar che di miri kha ki le ji mang zo gi ge khe bi du si ta 鸡毛的毒气